0: Welcome to Adelaide.
1: Where cultures meet.
0: Where the unique stories within us all
1: have a place.
0: And a voice.
1: Welcome to Radio Adelaide.
2: Vítejte v Adelaide, kde sa rôzne kultúry stretávajú, kde unikátne príbehy nás všetkých majú svoje miesto a svoj hlas. Vítajte v Rádii Adelaide.